Alright, mga ka-K5, dali na kita sa pag-talakay na sa aton nga mga gina pag-headline, kagina, hatagan tara kabuhi ang mga gina pang headline naton nga mga topiko. Dali kita karon sa report, sa balita sa aton sini nga K5 reporter.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi na galin kay Rocky. Kag ang magadala amo si Elmer Norbing Obaldo.

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe, G-Fiber Prepaid na. Ang pananakit sa karawasan ang makauntat

Ang matamalon, kung wala ang Diyos noon nga bulig, hindi kita makalabuot sa ihibalaw sa Diyos. Ang apostol nagasiling, ang kalibutan paagi sa kaalam wala makakilala sa Diyos. Grabe niyo, no? Basahon ta ang 1 Corinto 1, versikulo 19, 20. Muna nga, si Kristo yara sa kalibutan, kag ang kalibutan ginahimo niya, apang ang kalibutan wala makakilala sa iya. O niya masubo-subo. Kung aton basahon naman ang mabasa ta sa Juan 1, versikulo 10, kag versikulo 11. Si Jesus nagpahayag sa iya, gitutunan, wala sing may nakakilala sa amay kundi ang amay. Wala man sing nakakilala sa ang amay luwas sa anak, kag sa bisan sino nga luyag sa anak nga ipahayag siya. Wala sing bisan sinong nakakilala sa anak kundi ang amay, kag wala man sing may nakakilala sa amay luwas sa anak, kag sa bisan sino nga luyag sang anak nga ipakilala siya, ipahayag siya. Sa sining katapusan nga mga pangamuyo para sa iya, mga sumulunod antes magsulod sa mga landong sang Getsemani, ang manluluwas nagbayaw sang iya mga mata sa langit, kag sa kaluoy sa pagkaignorante sang napukan nga mga tao siya nagsiling, o matarong nga amay, ang kalibutan wala makakilala sa imo, apang ako nakakilala sa imo. Yun pahayag ko ang imo ngalan sa mga tao nga imo ginhatag sa akon gikan sa kalibutan. Halin sa kinsuguran ini nga gintutunan nga plano sa tanas nga himuon ang mga tao nga malipatan ang Dios. Agod nga masiguro niya sila sa iya kagulingon. Gani gintinguhaan niya nga ipakita sing sayop ang kinaiya sang Dios. Agod tuituyan ang mga tao sa pagpalangga sing sayop nga paghangop sa iya. Ang manunuga ginpresentar sa ila mga hunahuna subong nga napanaptan sang mga kinaiya sang prinsipi sang kalautan mismo. Subong arbitraryo, matigdas, kag indi mapatinawaron. Agod nga siya kahadlukan, likawan, kagdumtan pagani sang mga tao. Naglaom si Satanas nga gubon sing tuman ang mga hunahuna sadtong iya ginlimbungan nga ila ibutang ang Dios dira sa ila ehibalo. Nian dulaon niya ang Dios nun nga larawan sa tao kag ibutang ang iya kagulingon nga kaanggid sa kalag. Hatagan niya ang mga tao sing ila iya kagulingon nga espiritu kag himuon sila nga mga bihag suno sa iya kabuton. Amo ni ang tinguhan ni Satanas sa tao sa aton tanan. Amo na ang akon indi ta makahangup nga sa dako nga gugmas ang Dios, kita mangin bihag ni Satanas. Pagi sa pag falsifikar sang kinaiya sang Dios kag makam kuluyag nga di pagsalig sa iya nga ginsulay ni Satanas ni iba si iba sa paglapas. Pagi sa sala, ang mga nauna sang aton una nga maginikana nagdulom. Ang ila mga kinaugali, ginpakanubo kag ang ila mga paghangop sa Dios, gindihon sang ila kaugalingon nga pagkamakitid kag pagkamaiyaiyahon. Kag samtang ang mga tao nangin mas maisog sa sala, ang ihibalo kag ang gugma sang Dios, nagkaladula gikan sa ila mga nauna kag mga tagipusoon. Mangod nga, sang nakilala nila ang Dios, wala nila siya ginhimaya subong Dios. Sila nanginula sing pulos sa ilang mga nahuna kag ang ila buang-buang mga tagipusoon nagdulong. Kung kaisa ang pag-indis-indis ni Satanas para sa pagkontrolar sa tawhanon nga pamilya daw ginkurnahan sing kadalagan. Sa sulod sang mga dag-on antes na nauna nga pag-abot ni Kristo, ang kalibutan daw halos bugos ngayara sa idalom sang pagahom sang prinsipe sang kadululman. Kag nagahom siya nga may makahaladlok nga gahom nga daw subong bala nga paagi sa sala sang aton nauna nga maginikanan ang maginharian sang kalibutan nangin iya paagi kadi matarong. Grabe no? Manang ginako ni Satanas nga ang kalibutan iya na ni kay napirdiman si Adan bilang ginkurnahan tan

nga hari sa panahon sa pagtugas ang Dios sa iya. Bisan ang katawhan sang kasugtanan, nga ginpili sang Dios sa pagtipig sa kalibutan, sang ihibalo na hanungod sa iya kaugalingon, nagbiya sa iya nga nagdula nga nadula nila ang tanan nga matuod nga paghangop sang iya kinaiya. Ang aton paglaom amo ang dalayon nga magpabakod paagi sa ihibalo nga si Kristo amo ang aton pagkamatarong. Tuguti ang aton pagtuo nga magsandig sa sini nga sadsaran kay ini magatindog sing malig-on sa walay katubtuban. Sa baylo nga magpuyo sa kadurulman ni Satanas kag mahadlok sa agahom, dapat naton buksan ang aton mga tipusoon sa agbaton sang kapawa gikan sa kay Kristo kag sa pagpasanag sini nga kalibutan nga nagapahayag nga siya si Kristo labaw sa tanan nga agahom ni Satanas. Ngang iya nagakasakdag nga butkon magakasakdag sa tanan nga nagasalig sa iya. Jesus nang siling, ang amay mismo naghugma sa akon kag naghugma sa inyo. Kon ang aton pagtuo na sentro sa Dios paagi sa kay Kristo, ini magapamatuod subong isa kaangkla sang kalag nga napatod kag malig-on kag nagasulod sang sulod sang tabon sa diin ang manunuga, ang manuguna para sa aton nagasulod. Matuod nga ang mga kapaslawan na mag-aabot. Kapipitan nga dapat naton paabuton, apang dapat naton itugyan ang tanan, dalagko ka magmay sa Dios. Wala siya nagakalibog sa kadamuon sang aton mga reklamo ukon inadaog sang kabugaton sang aton mga palasanon. Ang iya pagbantay nagalabot sa tagsa ka panimalay kag nagapalibot sa tagsa ka indi or individual. Nagakabalaka siya sa tanan naton nga mga negosyo kag sa mga aton mga kasubok. Inamarkahan niya ang tagsa kaluha. Natandog siya sang balatyagon sang aton mga kalayahon. Ang tanan mga kapipitaan kag mga pagtilaw nga nagakatabo sa aton diri gintugutan sa pag-ubra sang iya mga katuyuan sang gugma sa aton, agon kita, mangin, mga umalambit sang iya pagkabalaan. Kag sa amo, mangin, mga partisipante sa sinang kabukusan sang kalipay nga makita sa iya presensya. Ginbulag sang Dios sining kalibutan ang mga nahuna sang mga tao nga wala mga tuo. Agon nga ang kapawa sang mahimayaon nga ebanghelyo ni Kristo nga amo ang larawan sang Dios hindi magsilak sa ila. 2 Corinto 4:4. Apang ang Biblia sa pinakamabaskog nga mga tinaga nagabutang sa aton atubangan sang importansya sang pagtigayon sing ihibalo tuhoy sa Dios. Siling ni Pedro, ang grasya sang paghidait magbuad sa inyo paagi sa pagkilala sa Dios kay Kristo Jesus nga aton Ginoo. 2 Pedro 3 bersikulo 18. Ang iya Dios nun nga gahom naghatag sa aton sang tanan nga butang nga nahanungod sa kabuhi kag pagka-Dios nun paagi sa pagkilala sa iya nga nagtawag sa aton sa maya kag bertod. Kag ang kasulatan nagasugo sa aton, ipakilala mo ang imo kagulingon sa iya kag mangin mahidaiton. Ang Dios nagsugo sa aton, magpakabalaan kamo kay ako balaan. 1 Pedro 1 bersikulo 16. Kag ang isa ka inspirado nga apostol nagapahayag nga kun wala sing pagkabalaan, wala sing taong makita sa Dios. Hebrehanon 12:14. Ang pagkabalaan amo ang pag-uyon sa Dios. Paagi sa sala nga ang larawan sang Dios sa tao gindagtaan kag halos nadula. Ini amo ang buluhaton sang ebanghelyo sa pagpanumbalik sinang nadula kag dapat kita magkooperar sa Dios nun nga ehensya sa sini nga buluhaton. Kag paano kita makahiusa sa Dios? Paano naton mabaton ang iya kaanggid? Luwas kon makatigayon kita sing ihibalo na hanungod sa iya. Amo ini ang ihibalo nga si Kristo nagkaris sa kalibutan sa pagpahayag sa aton. Ang dutay nga mga pagtamud nga madamo, ang mayara sa ginbayaw nga kinaiya kag hunahuna ni Kristo.
nagpakipot sang ila relihiyoso nga eksperyensya kag nag upang sing dako sang ila pag-uswag sa Dios noon nga kabuhi. Ang personal nga relihiyon sa tunga naton bilang isa ka katawhan yara sa manubo nga level. Madamo sing porma, madamo nga makinariya, madamo nga relihiyon sa dila lamang. Apang ang isa kabutang nga mas madalom kag mas malig-on dapat dalhon sa aton relihiyoso nga inagyan. Upod ang tanan naton nga mga pasilidad, ang aton mga balay, balhag, ang aton mga eskwelahan, ang aton mga damo pa nga iban nga bintaha, dapat kita mas abansi sa aton karon nga posisyon. Buhat sang Kristiyano sa sini nga kabuhi ang pagrepresentar kay Kristo sa kalibutan. Sa kabuhi kag kinaiya nga nagbukas sang bulahan nga si Jesus. Kun ang Dios naghatag sa aton sing kapawa, ini agud mapahayag naton ini sa iban. Apang kung ipaanggid sa kapawa ang ngaamon na baton kag sa mga oportunidad kag sa mga pribilehiyo nga ginhatag sa amon sa paglabot sa mga tagipusoon sa mga tao, ang mga resulta sang amon helikoton tubtob karon tuman kagamay. Ang Dios nagresinyo nga ang mga kamatuoran nga iya gindala sa aton paghangop mapatubas sing mas madamo nga bunga sang sa wala pa mapahayag. Apang kuna nga aton mga nahuna puno sang kasubok nga nagpuyo sa kadulong kag kalautan sa palibot naton, paano naton matiglawas si Kristo sa kalibutan? Paano ang aton panaksihon may gahom sa pagdaog sa mga kalag? Ang kinahalan naton amo ang pagkilala sa Dios kag sa gahom nga sang iyagugma. Subong sang ginpahayag kay Kristo paagi sa iya isak eksperimento nga ihibalo. Dapat naton usisaon ang kasulatan sing maukod, sing mapangamuyoon ang aton paghangop kinahanglan nga para sigon sang Espiritu Santo kag ang aton tagipasoon dapat nga ibayaw sa Dios sa pagtuo kag paglaom sa kag sa dalayon nga pagdayaw. Paagi sa mga merito ni Kristo, paagi sa iya pagkamatarong, nga paagi sa pagtuo, ginisip sa aton dapat naton malabot ang kempitan sang Kristuhanon nga kinaiya. Ang aton adlaw-adlaw kag inuras nga buluhaton ginbutang sa mga pulong sang apostol. Nagatulok kay Jesus nga tagsulat kag manunog tapos sang aton pagtuo. Hebrehanon 12 bersikulo 2. Samtang ginahimo ini, ang aton mga nahuna nangin mas maathag kay ang aton kag ang aton nga pagtuo mas mabakod. Kag ang aton paglaom ginapamatud-an kita tuman kanawili sa pagtan-aw sang iya kaputli kag pagka may gugmaon kag ang sakripisyo nga iya ginhimo sa pagdala sa aton nga pag-ugyon sa Dios nga wala kita sing disposisyon sa paghambal sang mga pangduha-duha kag mga pagluya sang buot. Ang pagpakita sang gugma sang Dios ang iya kaluoy kag ang iya kaayo kag ang buluhaton sang balaan nga espiritu sa tipusoon sa pag-iwag kag pagpabago sini nagabutang sa aton paagi sa pagtuo sa tuman kag kasuod nga kaangtanan kay Kristo nga may maathag nga paghangop sang iya kinaiya. Sarang naton mahangpan ang masterling nga mga pangdaya ni Satanas. Nagatulo kay Jesus kag nagasalig sa iya mga merito. Ipanagiyahan naton ang mga bugay sang kapawa, sang paghidait, sang kalipay sa balaan ng Espiritu. Kag sa pagtanaw sang dalagko ng mga butang na ginihimo ni Kristo para sa aton, handa kita sa pagsinggit. Tanawa kung ano ang sahi nga gugma ginhatag sang amay sa aton na kita tawgon nga maanak sang Dios. 1 Juan 3, versikulo 1. Mga kauturan, paagi sa pagtanaw nga kita na nagabago, paagi sa pagpuyo sa gugma sang Dios kag sang aton manluluwas, paagi sa pagpamalandong sang kaimpitan sang Dios noon nga kinaiya kag pag-angkon sang pagkamatarong ni Kristo, subong aton paagi sa pagtuo kita dapat bag-uhon sa muman nga larawan. Niyan indi naton pagtipunon ang tanan nga indi maayo nga mga laragway, ang mga kalautan kag mga korupsyon kag mga kapaslawan, ang mga ebidensya sang gahom ni Satanas agod ibitay sa mga
pasilyo sang aton panumduman. Agod, maghambalay kag magpangsubo sa aton nga ang aton mga kalag mapuno sang pagkaluya sang buot. Ang isa kakalag nga naluyahan sing buot, isa kalawas sang kadulman nga wala lamang nagapaslaw sa iya kaulingon sa pagbaton sang kapawa sang Dios, kundi nagapalayo sini sa iban. Nanamian sa tanas nga makita ang epekto sang mga laragway sang iya mga kadalagan nga nagahimo sa mga tao nga wala sing pagtuo kag naluyagan sing buot. Mayara, salamat sa Dios, mas masanag kag mas makalilipay nga mga laragway nga representar sa aton sang Ginoo. Tipunon naton sing tingob ang bulahan nga mga pagsaling sa Agugma bilang malahalon nga mga bahandi hormanggad agod nga aton ini matulok sing dalayon. Ang anak sang Dios nga nagabiya sa trono sa Giamay nga nagapanapot sang iya pagadyos nun sang pagkatao. Agod iya maluwas ang tao gikan sa gahom ni Satanas. Ang iya kadalagaan para sa aton nga nagabukas sang langit sa tao nga nagapahayag sa tawhanon nga pananawan sang presensya nga hulot sa diin ang pagkadiyos nagapahayag sang iya himaya. Ang napukan nga rasa ginbaya og gikan sa buho sang kalaglagan nga sa diin gintugyan sila sa sala kag gindala liwat sa kaangtanan sa walay katapusan nga Dios. Kag sang nakamatas sang Dios nun nga pagtilaw paagi sa pagtuo sa aton nga manunubos, nagsuksok sang pagkamatarong ni Kristo kag ginbayaw sa trono amo ini ang mga laragway nga sa diin ang Dios nagasugo sa aton sa hulot sang kalag nga malipayon. Kag samtang wala kita nagatan-aw sa mga butang nga makita kundi sa mga butang nga hindi makita, pamatud-an naton nga matuod nga ang aton mamag-an nga kapipitan nga sa makadali lamang nagapanghingabot nagapanghikot para sa aton sing mas dako nga walay katapusan nga kabugatan kabugaton sa aton himaya. Sa langit ang Dios sa tanan, dito ang pagkabalaan nagahari sing labing mataas. Wala sing bisan ano nga makaguba sang himpit nga paghiusa sa Dios. Kon kita matuod nga nagalakbay pagkato dito ang espiritu sang langit magapuyo sa aton mga tagipusoon. Apang kon wala kita sing makita nga kalipay karon sa pagpamalandong sang langit noon nga mga butang, kon wala kita sing interes sa pagpangita sang ihibalo sang Dios, wala sing kalipay sa pagtan-aw sang kinaiya ni Kristo. Kung ang pagkabalaan wala sing mga atraksyon para sa aton, niyan, mahimo kita nga makasiguro nga ang aton paglaom sa langit, wala sing puros. Amo na makuturan nga importante katama nga aton ginmentyonihan siya. Dayon, ang himpit nga pagsunod sa kabuton sang Dios, amo ang mataas nga katuyuan nga mangindalayon sa atubang sang Kristiyano. Amo na nga makuturan, aton ni pamalandungon sa aton nga pagalagad agud nga kita man mangin bulahan sa tanan-tanan nga mangin mapuslanon ang aton pagalagad sa iya. Nauwas man natong timpo sa gihapon tapos unta sa nubong nga pangmuyo. Mapagpala at mahabagi namin Pinong Dios, muli kaming dumunulog sa inyong banal na nuklukan. Pinasalamatan namin muli inyong dakila pag-ibig patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon ninyong pinagkaloob sa amin. Pagpalain mo ang mga nakinig sa radyo, pagpalain mo ang mga pamilya na aming kinatawan, pagpalain mo man ang ginagamit na himpilan kay 5 News FM Philippines. At higit sa lahat ang Siro Camilo Oy at pamilya, nawa patuloy nawa ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection. At patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalaban sa inyo. Sa pangitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.

Sa dugang pangabalita lokal, lagi na pahayag nga hindi patas ang pagsuluktan sa mga pwesto sang nagabaligya sang utanda sa sulod sang Chedera Arsenas Trade Center o Conte ATC. Sa pagpakigangot sang K5 News FM Rojas sa pila ka mga manugbaligya, ilagin pabutyag ang kalain sang buot nga madugay na nila nga ginaantos. Sunod sa mga ini, ang regular nga pagsuluktan sa ila, 30 pesos sa kada pwesto, apang ang iban ginasukot labang sang tig 20 tub-tub 10 pesos sa butang nga hindi maayo para sa ila. Dugang pa nga ila naman inigin palabot sa tagdumalahan sang merkado, kaya ginapahayag nga mas manubo ang ginabayaran sang iban na bangod nga mayara sang kaugalingon nga lamesa, rason na nga ila man ginsuestyon nga kun mahimo magdalaman sila apang wala inigin tugutan na. Nagagawa sunod rin nga kaangay palapit-lapit sa luwag ang pagsulundan kag pagsuluktan sa sulod sang merkado. Naibaluan nga nagpatigayon man ang tagdumalan sang merkado sang paghinun-anon. Kaupad ang mga manugbaligya apang wala sa giyapon ini nga natagan sang klaro nga sabat. Sa dugang pangabalita, ginapanawagan sa mga manugbaligya sa sulod sang Chedera Arsenas Trade Center o Conte ATC nga kon mahimo dumilian ang pagbaligya sang retail sa Bagsakan Center. So sa mga ini kinahanglan wholesale lamang ang pagbaligya sa Bagsakan, ilabi na nga ang ilang ginabaligya sa sulod diri man lang nila ginabakal. Isa sa mga rason sang ilang ginahingyo bangod nga wala na sang mga nagasulod sa merkado, hagod nga magpamakal bangod sa Bagsakan mismo nagabaligya sang retail. Naibaluan nga gintinghuaan man nila nga ipalabot sa tagdumalhan sang TATC ang ilagi na duso apang kaangay wala man ini nga ginpamatian na. Ginatinghuaan karon sang K5 News FM Rojas nga kuhaon ang pahayag sang tagdumalhan sang merkado angot sa among nga reklamo. Sa piyak nga bahin, nagbukas na ang bagong grocery kag pharmaceutical store sa Baliwagan Fisher Fox Association sa Barangay Baliwagan, Rojas City bilang kabayan sang Sustainable Livelihood Program sang Gobyerno Provincial sang Capiz. Formal nga ginbasbasan ang establishmento sang Hulyo 11. Ang nasambit nga proyekto ang ginapanag-iyahan kag ginapagdumalahan sang mga miyembro sang asosasyon sa pagpanguna ni Association President Nestor Arroyo. Katuyan sini nga maghatag sang alternatibo nga makuhaan sang pangabuyanan sang mga manugpangisda ilabi na sa mga panahon nga nagakaapektuhan sang kalamidad ang sektor sang pagpangisda. Sa idalom sang Sustainable Livelihood Program sang Gobyerno Probinsyal sa pagpamuno ni Governor Ferdinand H. Castro, nagbato ng asosasyon sang 1 million pesos nga bulig pinansyal nga gingamit sa pagpatindog sang grocery kag pharmaceutical store. Ginalauman nga mas mapalapit ang supply sa mga nagapangunang nga balaklon na masarangan nga presyo sang mga bulong kag ilabi pa o kon kag iban pa nga mga importante nga mga produkto sa mga residente sang Barangay Baliwagan na kag mga kaiping nga barangay. Katuyuan man sang proyekto nga makabulig sa pagpabakod sang pangabuyanan sang asosasyon na samtang ginapaayo ang serbisyo nga ginahatag sa ila nga komunidad.